0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Передачу ВФМ «Своє радіо».
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.
2: Дівчина з Коломиї.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.
2: Сен, рент тисяч доріг.

0: Чедачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Чедачів ФМ.

0: зомі.
1: Наспіх зарита відвага та втеха твого півтора крила. Знову натюшею підготовлені фейси ховали учора друга. Тих цим перевзувся вчорашній пів'ясну, спасибі, велика війна. Ростуть кладовища, смерть забираємо нас кращих із кращих.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жедачів ФМ.
2: Ай,

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

дорогі мої українці. Сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. Він хоче знищити мою державу. Він хоче знищити нашу державу. Усе те, що ми будували, заради чого живемо.

до українських військових, які вже прийняли на себе перший удар ворогу і дають гідну відсіч. Ми знаємо всю силу Збройних сил України. Ви можна, ви не зламані, ви потужна сила, ви згуртована сила, бо ви

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Небо на двох, сонце одне. Скажи мені, що любиш мене. Я буду вітром, а ти будеш морем. І ми з тобою завжди будемо двоє. Завжди будемо двоє.

0: Небо на двох, сонце одне. Скажи мені, що любиш мене.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: глядачів FM.
1: Топ-трек на глядачів FM.

7 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 588. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Вірою на Жедатів ФМ. Духовне слово декана Жедатівського парха храму Святого Воскресіння Господнього отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Помилуй нас, Сину Давидів! Дорогі радіослухачі, возлюблені мої, сьогоднішнє Святе Євангеліє розповідає нам про оздоровлення двох сліпців і про німого біснуватого. Ці люди, напевно, приклали всіх можливих людських зусиль, щоб позбутися своєї біди, але нічого не допомагало. Тому з великою довірою звернулися до Ісуса Христа, від якого отримують. Подібне чудо переживає і німий чоловік, що був навіжений злим духом. Він, на відміну від сліпих, не був спроможний сам просити про оздоровлення. Євангелист Матей описав ці два випадки оздоровлення не лише тому, щоб нам показати силу Божого Сина, але й тому, щоб ви мали відвагу просити за себе і за інших. Адже скільки різних духовних бід пригнічують сучасну людину. А те, що маємо сьогодні мало подібних чудес оздоровлення, то проблема не в Бозі, але в самій такій людині. Або бракує віри та довіри, або людина намагається розв'язати свої проблеми власними силами. В цьому є прихована ще одна таємниця. Людина не бачить або не бажає усвідомити причин, які приводять її до життєвих труднощів. Віра є для нас лікарем, що лікує нашу зіпсовану природу. Від часу упадку наших прародичів у раю наше серце стало цією запущеною ріллею, яка родить бур'яни і тернину. Святий апостол Павло ось що пише у своєму посланні до римлян: «Гріх звів мене і убив мене, бо доброго, що хочу, не роблю, а зле, чого не хочу, не роблю, а любуюся в законі Божому, та бачу інший закон у моєму тілі, що воює проти закону мого розуму і поневолює мене в законові гріха. Нещасний я чоловік, хто визволить мене від тіла тієї смерті». Отже, віра допомагає нам віднайти цю моральну красу, яку ми мали перед гріхом. Віра відриває наше серце від прив'язання до землі і вказує нам на вічні добра, а також пригадує нам Божий суд та вічні кари. Віра є для нас ангелом потіхи, яка серед терпінь життя поспішає з розрадою і потіхою. Наше життя – це терниста дорога. Недаром нашу землю названо долиною плачу та сліз. Наше життя – це слабості, терпіння, розчарування, втрати і смерть. Його з плачем розпочинаємо і з плачем закінчуємо. Правдиво про це описує праведний Іов. З жінки народжується чоловік і короткий свій вік у журбі провадить. Недаром Ісус Христос промовляє: «Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, я заспокою вас». І в годині нашої смерті віра навчає нас, що смерть – це лише хвилева розлука, після якої зустрінемось знову у небі зі своїми рідними та близькими, де вже не буде розлуки ніколи. Отже, віра – це наша найкраща приятелька, бо немає сльози, якої б вона не обтерла, немає рани, якої б вона не загоїла. Чи можемо бути байдужими до неї? Тож любімо віру і оберігаємо її від усього, що може її послабити або навіть знищити. Бо в наших часах багато є таких, які працюють настирливо над тим, щоб її знищити. Нещасні і засліплені люди не знають, що віра є тим зерном, яке Спаситель кинув на ріллю світу. Ми повинні зробити все, щоб це зерно святої віри зросло в нас і плід принесло сторицею в нашому житті. Сам Спаситель закликає, щоб ми мали сильну віру. Майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі «двигнись» і кинься у море, та не сумніватиметься у своєму серці, лиш віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Бог дає нам віру, а ми повинні дати йому свідчення своєї віри, бо без Бога не можемо зробити нічого доброго. Пройти через безліч випробувань можна тільки тоді, коли твердо віримо, що нам є для кого і для чого жити. Сила однієї людини, що вірить, є більшою від сили 99 людей, які тільки думають. Пам'ятаймо, що між часом прохання і часом Божої відповіді пролягає час віри, а віра здобувається молитвою. Віра – це подорож, що вимагає великої терпеливості, а етапи подорожі знає лише Бог. Зрілість віри – це готовність віддати Господу все, що Він нам дає. Вірити означає бачити світ очима Бога. Віра дозволяє нам стати новими людьми, по-новому розуміти дійсність, по-новому дивитись як на Бога, так і на світ, що навколо нас. Віра змінює наш спосіб мислення, вчить нас завжди ставити Бога на першому місці. Кожна мить нашого життя – це таїнство зустрічі людини з Богом. Тому стіймо твердо у нашій вірі, дорожімо нею як найбільшим скарбом, як світлом даним нам від самого Бога, яка проводить нас дорогою до вічної щасливості. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Сергій Присяжний і черговий гід на обрії. Чергова нагадка про те, що музичне життя країни живе і не просто живе, а пульсує, дарує емоції, видає на гора ще один реліз, вартий вашої уваги.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу цікавий погляд на один з проявів людської сутності. Пісня «Хамелеон» від «Шершень» Білий.

Шершень, Білий Бо, Хамелеон. Трек досліджує феномен людей – хамелеонів, які постійно підлаштовуються під ситуацію та змінюють свої принципи заради власної вигоди. Дехто називає таку рису характеру – гнучкість. Остаточну оцінку залишимо для вас. Дякуємо вам за те, що були з нами. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!

Народний хіт на Жидачів FM. Повідомлення. У Жидачівському районному суді Львівської області передбачається утворення вакантної посади «Діловода». Вимоги до посади: громадянство України, повна загальна середня освіта без вимог стажу роботи, вільне володіння державною мовою та персональним комп'ютером. Детальніша інформація за номером телефону 032-39-31-461. 032-39-31-461. Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: У Львові працює інтерактивний простір спецпідрозділу СБУ «Альфа». 18-19 липня біля парку культури імені Богдана Хмельницького у Львові біля входу від басейну «Динамо» до 19.30 працює пересувний рекрутинговий простір Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. У спеціальній вантажівці-трансформері відвідувачі можуть побачити сучасне озброєння та екіпірування спецпризначенців, випробувати симулятори керування FPV-дроном із відтворенням легендарної спецоперації «Павутина», а також особисто поспілкуватися з рекрутерами про умови відбору та особливості служби. У Центрі спеціальних операцій А зазначають, головне – це характер і мотивація. Майбутнім бійцям обіцяють сучасні технології, професійну підготовку та підтримку. Завітайте 18-19 липня до 19.30. А якщо не маєте можливості, прийти особисто, дізнатися більше про службу можна за безкоштовною гарячою лінією 44 44.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

А ти не бійся, люби її або його, люби це обирати лиш тільки тобі. Хтось каже, що ти слабкий, і що ти робиш не те, і краще б вдома сидів і мовчав. Хтось каже, ти не така, чи сильна, чи заслабка, живеш не так, і звісно ж не з тим. Хтось обирає за тебе, чого хотіти, ким бути, кого любити і бути з ким. І всім видніше чомусь, що норма, що неможливо, як буде краще для тебе, але ні.

тобі. Ти запитаєш у себе, що врешті-решт з тобою, і твоє серце тобі відповість. Не бійся бути собою, твоє кохання – це зброя, ти можеш бути, ким бути б хотів.

0: люби, не бійся, люби себе, люби життя, люби. А ти не бійся, люби її або його, люби, це обирати лиш тільки тобі. Тобі.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

Хто ти і чому сама йдеш одна по цьому полю бою? Я, мабуть, вже не дарма слідкую крадькома, на смерть поранений тобою. Вау, давно звернув.

0: Вірою на Жидатів ФМ. Духовне слово декана Жидатівського парха храму Святого Воскресіння Господнього отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Помилуй нас, сину Давидів! Дорогі радіослухачі, возлюблені мої, сьогоднішнє Святе Євангеліє розповідає нам про оздоровлення двох сліпців і про німого біснуватого. Ці люди, напевно, приклали всіх можливих людських зусиль, щоб позбутися своєї біди, але нічого не допомагало. Тому з великою довірою звернулися до Ісуса Христа, від якого отримують. Подібне чудо переживає і німий чоловік, що був навіжений злим духом. Він, на відміну від сліпих, не був спроможний сам просити про оздоровлення. Євангелист Матей описав ці два випадки оздоровлення не лише тому, щоб нам показати силу Божого Сина, але й тому, щоб ми мали відвагу просити за себе і за інших. Адже скільки різних духовних бід пригнічують сучасну людину. А те, що маємо сьогодні мало подібних чудес оздоровлення, то проблема не в Бозі, але в самій такій людині. Або бракує віри та довіри, або людина намагається розв'язати свої проблеми власними силами. В цьому є прихована ще одна таємниця. Людина не бачить або не бажає усвідомити причин, які приводять її до життєвих труднощів. Віра є для нас лікарем, що лікує нашу зіпсовану природу. Від часу упадку наших прародичів у раю наше серце стало цією запущеною ріллею, яка родить бур'яни і тернину. Святий апостол Павло ось що пише у своєму посланні до римлян: «Гріх звів мене і убив мене, бо доброго, що хочу, не роблю, а зле, чого не хочу, не роблю, а любуюся в законі Божому, та бачу інший закон у моєму тілі, що воює проти закону мого розуму і поневолює мене в законові гріха. Нещасний я чоловік, хто визволить мене від тіла тієї смерті». Отже, віра допомагає нам віднайти цю моральну красу, яку ми мали перед гріхом. Віра відриває наше серце від прив'язання до землі і вказує нам на вічні добра, а також пригадує нам Божий суд та вічні кари. Віра є для нас ангелом потіхи, яка серед терпінь життя поспішає з розрадою і потіхою. Наше життя – це терниста дорога, недаром нашу землю названо долиною плачу та сліз. Наше життя – це слабості, терпіння, розчарування, втрати і смерть. Його з плачем розпочинаємо і з плачем закінчуємо. Правдиво про це описує праведний Іов. З жінки народжується чоловік і короткий свій вік у журбі провадить. Недаром Ісус Христос промовляє: «Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, я заспокою вас». І в годині нашої смерті віра навчає нас, що смерть – це лише хвилева розлука, після якої зустрінемось знову у небі зі своїми рідними та близькими, де вже не буде розлуки ніколи. Отже, віра – це наша найкраща приятелька, бо немає сльози, якої б вона не обтерла, немає рани, якої б вона не загоїла. Чи можемо бути байдужими до неї? Тож любімо віру і оберігаємо її від усього, що може її послабити або навіть знищити. Бо в наших часах багато є таких, які працюють настирливо над тим, щоб її знищити. Нещасні і засліплені люди не знають, що віра є тим зерном, яке Спаситель кинув на ріллю світу. Ми повинні зробити все, щоб це зерно святої віри зросло в нас і плід принесло сторицею в нашому житті. Сам Спаситель закликає, щоб ми мали сильну віру. Майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі «двигнись» і кинься у море, та не сумніватиметься у своєму серці, лиш віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Бог дає нам віру, а ми повинні дати йому свідчення своєї віри, бо без Бога не можемо зробити нічого доброго. Пройти через безліч випробовувань можна тільки тоді, коли твердо віримо, що нам є для кого і для чого жити. Сила однієї людини, що вірить, є більшою від сили 99 людей, які тільки думають. Пам'ятаймо, що між часом прохання і часом Божої відповіді пролягає час віри, а віра здобувається молитвою. Віра – це подорож, що вимагає великої терпеливості, а етапи подорожі знає лише Бог. Зрілість віри – це готовність віддати Господу все, що Він нам дає. Вірити означає бачити світ очима Бога. Віра дозволяє нам стати новими людьми, по-новому розуміти дійсність, по-новому дивитись як на Бога, так і на світ, що навколо нас. Віра змінює нас спосіб мислення, вчить нас завжди ставити Бога на першому місці. Кожна мить нашого життя – це таїнство зустрічі людини з Богом. Тому стіймо твердо у нашій вірі, дорожімо нею як найбільшим скарбом, як світлом даним нам від самого Бога, яка проводить нас дорогою до вічної щасливості. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: ФДР Радіоцентр презентує
2: Радіочарт ТОП 40.
3: Привіт, з вами Сергій Присяжний, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Пролетіли чергові 7 днів, і ми знову зустрічаємось з вами задля того, щоб перевірити стан речей у сучасній українській поп-музиці та відзначити зміни в наших музичних перегонах. Як завжди, стартуємо з трійки лідерів, що ще тиждень тому очолювали верхівку нашого чарту.
2: Радіочарт ТОП 40.
3: Третя сходинка належала Віталію Козловському. Композиція «Шекспір».
4: Шекспір писав би не про нас.
3: Другу опанував Іван Люленов. «Ікона».
5: Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
3: А на першій розташувався Нікіта Кісельов. «Вівтар».
6: А я поклав своє кохання на вівтар.
3: І після цього короткого рефрешу можемо вирушати в нашу цікаву подорож. Розпочинаємо, як завжди, з 20-ї сходинки. Цього тижня 20-ку відкриває Монатік «Ода Свобода».

0: Монатік та його Ода Свобода зробили крок у вірному напрямку. 21-ша сходинка минулого тижня, цього разу знов в 20-ці. Загальна життєспроможність на досить високому рівні, адже після 17 тижнів у радіочарті це все ще 20-ка. На 19-й сходинці колишні лідери нашого чарту «Антитіла» та їхня «Відколи». У порівнянні до попередніх здобутків жодних змін. Музиканти просто утримали за собою той самий рядок списку.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

антитіла відколи була щойно у нашому ефірі. І відколи з'явилася ця пісня серед 40 найкращих, були і злети, і падіння. 31 тиждень антитіла продовжують підтримувати нашу музичну імунну систему. 18-та позиція – Гордо і Рейнер Зоневельт – Локо-Локо. 17-ту сходинку займає Олена Омаргалієва разом з її фанатом.

Олена Омаргалієва трохи покращила свої позиції у порівнянні до минулого тижня. Це не був рекордний стрибок, якихось три сходинки з 20-го місця на 17-те. Але тим не менш, трохи далі від зони ризику. Ще далі 16-те місце під сонцем Teddy Swims, Mr. Know It All. Далі гіт на обрії від Ілля Літай.

0: це була гаряча пропозиція цього тижня. А вже за кілька мітевостей наступна партія виконавців, які або покращили свої позиції, або трохи втратили швидкості на шляху до перемог. Залишайтесь з нами.
1: Шидачі ВФМ. Своє радіо.
2: У Львові працює інтерактивний простір спецпідрозділу СБУ «Альфа». 18-19 липня біля парку культури імені Богдана Хмельницького у Львові біля входу від басейну «Динамо» до 19.30 працює пересувний рекрутинговий простір Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. У спеціальній вантажівці «Трансформері» відвідувачі можуть побачити сучасне озброєння та екіпірування спецпризначенців, випробувати симулятори керування FPV-дроном із відтворенням легендарної спецоперації «Павутина», а також особисто поспілкуватися з рекрутерами про умови відбору та особливості служби. У Центрі спеціальних операцій А зазначають, головне – це характер і мотивація. Майбутнім бійцям обіцяють сучасні технології, професійну підготовку та підтримку. Завітайте 18-19 липня до 19.30. А якщо не маєте можливості прийти особисто, дізнатися більше про службу можна за безкоштовною гарячою лінією 44 44.

0: глядачів ФМ. Своє радіо.
1: Радіочарт. Привіт усім, хто щойно доєднався до лав наших слухачів. Нагадаю, з вами Сергій Присяжний та Радіочарт ТОП 40. Найсвіжіша табель рейтингу музикантів вітчизняної поп-сцени, які прагнуть покращити свої результати.

змаганні. Ви спитаєте, чому, навіщо? Я відповім, що музика і музиканти саме для цього і існують. Для нас з вами, для слухацької аудиторії. Ми дістались гарячої п'ятнадцятки. Мама Ріка і полюбила посідає саме 15-ту сходинку, а на 14-й розташувалася Фіїнка.

Фіїнка, вівтар, кар, коломний стрибок з 22-го місця на 14-те. І це тільки третій тиждень у радіочарті. Що ж буде далі? Далі не в планетарному масштабі, а чисто за переліком іде 13-те місце. Нікітін, ти поселилась у душі.

тільки, так би мовити, час становлення. Попереду ще підліткові 14, солодкі 16 і доросле життя після 18. Далі, за нашим дороговказом, ми потрапляємо на Святослава Вакарчука і Шумія, там, де немає людей. 12-та сходинка тижнево.

Нікітін, ти поселилась у душі. Ювілейні 10 тижнів у радіочарті ТОП-40. Думаю, що для співака ще не на часі підбивати якісь підсумки, бо 10 – це

Святослав Вакарчук і «Шумій. Там, де немає людей». 12-те місце у нашому рейтингу. 35 тижнів ця композиція тішить прихильників своєю наявністю серед 40 найкращих. З найвищих здобутків – третя сходинка п'єдесталу. На відміну від наступного виконавця, який відчув насолоду справжньої перемоги, бо пісня Макса Барських «Закоханий» тішила фанатів самісіньким Олімпом, тобто першим місцем. Досить історичних довідок. Слухаємо цю композицію.

0: Закоханий Макс Барських розташувався в притул до першої десятки. 11-та сходинка цього тижня. Залишайтесь з нами і за пару хвилин ви дізнаєтесь, які зміни відбулися серед десятки найкращих.
1: Радіо Чарт, ТОП 40.
2: Шидачів ФМ. Своє радіо.
3: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 4149 4990 8725 2191. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом! Повідомлення. У Жидачівському районному суді Львівської області передбачається утворення вакантної посади «Діловода». Вимоги до посади – громадянство України, повна загальна середня освіта без вимог стажу роботи, вільне володіння державною мовою та персональним комп'ютером. Детальніша інформація за номером телефону 032 39 31 461. 032 39 31 461.
4: Жидачів ФМ. Слухай своє.
0: Привіт усім, хто щойно приєднався до нас. Ви слухаєте Радіо Чарт ТОП 40. З вами Сергій Присяжний, ваш гід у світі актуальної української музики. Саме зі мною ви зможете навіть уночі із заплющеними очима та ще не утямившись від солодких снів, з легкістю просвітити свого сусіда по ліжку, хто з українських музикантів покращив або погіршив своє турнірне становище у нашому рейтингу. Досить передбачувано, розпочинаємо нашу десятку з 10-го місця. Іван Люленов, ікона.

Ікона Іван Люленов. Як блискавка осяяла ця композиція наш радіочарт. Вже встигла побувати на другому місці, але ось несподіваний відкат. Хоча 10-та позиція – це ще дуже пристойний результат для новачка, який тільки 6-й тиждень серед 40 найкращих. 9-й рядок належить The Second Voice – Let Me Be. 8-ма сходинка – Гросу.

0: У кожного з нас може бути своє уявлення про власний рай. Часто цей рай ми змальовуємо у своїй уяві ідеальним. Але життя вносить корективи, які ми маємо брати до уваги. І вміння прийняти зміни – це дуже важлива чеснота для трансформації на краще. Восьма сходинка – Гросу мій рай. Сьома – Древо Енкарапіста. Шосту займає Бумбокс. Залишайся.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди.

дякую, поза як воля твоя.

0: поза як воля твоя, будь ласка.
1: Бумбокс та їхня «Залишайся» осягнули на сьогоднішній день найкращого свого результату для цієї композиції. Шоста сходинка нашого щотижневого радіочарту ТОП-40. Далі гіт на обрії від Віканова «Звабила».
2: Гіт

0: Віканова продовжує формувати свій впізнаваний стиль. Емоційний поп із вплетеними нотами драматизму, сексуальності та внутрішньої сили. Її нова робота має назву «Звабила». За словами співачки, це ідеальний саундтрек до тих ночей, де все починається як легка гра, але неминуче закінчується абсолютною відвертістю. «Звабила» – це пісня про стан, коли ти вже свідомо розумієш, що потрапила у пастку. Але тобі в ній настільки добре, що виходити зовсім не хочеться. Залишайтеся і ви з нами, щоб дізнатися імена найкращих цього тижня. Радіо Чарт ТОП 40.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.
0: З вами Сергій Присяжний. Ви слухайте Радіо Чарт ТОП 40. 40 найактуальніших пісень українського музичного ефіру. Ось ми і дістались фінішної прямої. Цікаво, хто перетне цю стрічку першим. Штовхани на попередніх етапів змагання позаду. Ось-ось ми почуємо переможні фанфари. Але не поспішаймо. Шановні, ще трошки терпіння. Згадаємо усіх, хто дістався цього престижного відрізку траси. П'ята сходинка – Макс Барських «Сльози». Четверта – Володимир Дантес «Лайки». Третя – Віталій Козловський «Шекспір».

Віталій Козловський, Шекспір, другий тиждень поспіль молодий український співак та літній британський письменник утримують третю сходинку п'єдесталу нашого радіочарту ТОП-40. Хто знає, може цей тандем просто акумулює сили перед вирішальним стрибком на найвищу сходинку. Про це ми дізнаємося тільки наступного тижня. Що ми знаємо напевно і вже зараз, це те, що Олена Амаргалієва знову в грі. Минулого тижня це було жалюгідне, а вже жартую, четверте місце. І ось знову трійка лідерів. Неп'яна закохана, друга сходинка нашого рейтингу.

32 тижні з нами ця композиція «Неп'яна закохана» від Олени Омаргалієвої. Купідон своїми стрілами таки поцілив у серце Альони, а любов і кохання мають таку властивість – долати будь-які перешкоди на своєму шляху. Тож цілком можливо, що ця композиція ще повернеться на самісенький Олімп, де сьогодні і вже другий тиждень поспіль панує Нікіта Кісільов. Зустрічаємо його і не тільки, згадаємо і Степана Гігу, автора першоджерела. Композицію «Вівтар» – перша сходинка радіочарту «Топ-40».

0: Нікіта Кісільов «Вівтар». Саме цю композицію найбільше відтворювали в радіоефірі України протягом останніх 7 днів. Що ж, бажаємо усім артистам великого творчого натхнення та удачі, щоб в один прекрасний день відчути ту саму радість, яку відчувають переможці наших музичних перегонів, опинившись перед променями першого місця. Ну а які зміни відбудуться наступного тижня, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП 40. З вами був Сергій Присяжний. Бувайте і на все добре.
1: Радіочарт ТОП 40.
2: Шидачів ФМ. Своє радіо.
3: Та чорна хмара на козацький край.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.
2: Я люблю там сонечко. Сонечко.

0: 99,9 Жидачів FM.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Слухай своє.
1: Дер презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Сергій Присяжний і черговий гід на обрії. Територія М, тобто музична територія, де ви чуєте зразки української поп-музики вищих гатунків. Що дає цим пісням пропуск у дивізіон найтитулованіших, тобто до списку гітів цього сезону.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу Окс «Тихим вечором». Я люблю.

0: Український автор пісень і виконавець Окс презентує новий сингл «Тихим вечором». Пісню про кохання, яке змогло пережити те, після чого багато історій закінчується. У час, коли музика все частіше розповідає про розставання та розбиті серця, Окс обрав іншу тему – людей, які пройшли через конфлікти, образи та випробування, але знайшли сили залишитися поруч. «Тихим вечором» – це про той момент, коли почуття стають вибором. Коли любов перестає бути емоцією на піку і перетворюється на підтримку, довіру і бажання пройти життя разом. Саме це і є найціннішим у відносинах. З вами був Сергій Присяжний. Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

13 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Жидачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! Чотирнадцята година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Вірою на жидатів FM. Духовне слово декана жидатівського парха храму Святого Воскресіння Господнього отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Помилуй нас, сину Давидів! Дорогі радіослухачі, возлюблені мої, сьогоднішнє Святе Євангеліє розповідає нам про оздоровлення двох сліпців і про німого біснуватого. Ці люди, напевно, приклали всіх можливих людських зусиль, щоб позбутися своєї біди, але нічого не допомагало. Тому з великою довірою звернулися до Ісуса Христа, від якого отримують. Подібне чудо переживає і німий чоловік, що був навіжений злим духом. Він, на відміну від сліпих, не був спроможний сам просити про оздоровлення. Євангелист Матей описав ці два випадки оздоровлення не лише тому, щоб нам показати силу Божого Сина, але й тому, щоб мали відвагу просити за себе і за інших. Адже скільки різних духовних бід пригнічують сучасну людину. А те, що маємо сьогодні мало подібних чудес оздоровлення, то проблема не в Бозі, але в самій такій людині. Або бракує віри та довіри, або людина намагається розв'язати свої проблеми власними силами. В цьому є прихована ще одна таємниця. Людина не бачить або не бажає усвідомити причин, які приводять її до життєвих труднощів. Віра є для нас лікарем, що лікує нашу зіпсовану природу. Від часу упадку наших прародичів у раю наше серце стало цією запущеною ріллею, яка родить бур'яни і тернину. Святий апостол Павло ось що пише у своєму посланні до римлян: «Гріх звів мене і убив мене, бо доброго, що хочу, не роблю, а зле, чого не хочу, не роблю, а любуюся в законі Божому, та бачу інший закон у моєму тілі, що воює проти закону мого розуму і поневолює мене в законові гріха. Нещасний я чоловік, хто визволить мене від тіла тієї смерті». Отже, віра допомагає нам віднайти цю моральну красу, яку ми мали перед гріхом. Віра відриває наше серце від прив'язання до землі і вказує нам на вічні добра, а також пригадує нам Божий суд та вічні кари. Віра є для нас ангелом потіхи, яка серед терпінь життя поспішає з розрадою і потіхою. Наше життя – це терниста дорога, недаром нашу землю названо долиною плачу та сліз. Наше життя – це слабості, терпіння, розчарування, втрати і смерть. Його з плачем розпочинаємо і з плачем закінчуємо. Правдиво про це описує праведний Іов. З жінки народжується чоловік, і короткий свій вік у журбі провадить. Недаром Ісус Христос промовляє: «Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, я заспокою вас». І в годині нашої смерті віра навчає нас, що смерть – це лише хвилева розлука, після якої зустрінемось знову у небі зі своїми рідними та близькими, де вже не буде розлуки ніколи. Отже, віра – це наша найкраща приятелька, бо немає сльози, якої б вона не обтерла, немає рани, якої б вона не загоїла. Чи можемо бути байдужими до неї? Тож любімо віру і оберігаємо її від усього, що може її послабити або навіть знищити. Бо в наших часах багато є таких, які працюють настирливо над тим, щоб її знищити. Нещасні і засліплені люди не знають, що віра є тим зерном, яке Спаситель кинув на ріллю світу. Ми повинні зробити все, щоб це зерно святої віри зросло в нас і плід принесло сторицею в нашому житті. Сам Спаситель закликає, щоб ми мали сильну віру. Майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі «двигнись» і кинься у море, та не сумніватиметься у своєму серці, лиш віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Бог дає нам віру, а ми повинні дати йому свідчення своєї віри, бо без Бога не можемо зробити нічого доброго. Пройти через безліч випробувань можна тільки тоді, коли твердо віримо, що нам є для кого і для чого жити. Сила однієї людини, що вірить, є більшою від сили 99 людей, які тільки думають. Пам'ятаймо, що між часом прохання і часом Божої відповіді пролягає час віри, а віра здобувається молитвою. Віра – це подорож, що вимагає великої терпеливості, а етапи подорожі знає лише Бог. Зрілість віри – це готовність віддати Господу все, що Він нам дає. Вірити означає бачити світ очима Бога. Віра дозволяє нам стати новими людьми, по-новому розуміти дійсність, по-новому дивитись як на Бога, так і на світ, що навколо нас. Віра змінює наш спосіб мислення, вчить нас завжди ставити Бога на першому місці. Кожна мить нашого життя – це таїнство зустрічі людини з Богом. Тому стіймо твердо у нашій вірі, дорожімо нею, як найбільшим скарбом, як світлом даним нам від самого Бога, яка проводить нас дорогою до вічної щасливості. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

активний простір спецпідрозділу СБУ «Альфа». 18-19 липня біля парку культури імені Богдана Хмельницького у Львові біля входу від басейну «Динамо» до 19.30 працює пересувний рекрутинговий простір Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. У спеціальній вантажівці «Трансформері» відвідувачі можуть побачити сучасне озброєння та екіпірування спецпризначенців, випробувати симулятори керування FPV-дроном із відтворенням легендарної спецоперації «Павутина», а також особисто поспілкуватися з рекрутерами про умови відбору та особливості служби. У Центрі спеціальних операцій А зазначають, головне – це характер і мотивація. Майбутнім бійцям обіцяють сучасні технології, професійну підготовку та підтримку. Завітайте 18-19 липня до 19.30. А якщо не маєте можливості прийти особисто, дізнатися більше про службу можна за безкоштовною гарячою лінією 44 44.

ти лиш одна. Знаєш усе. Я кохав все життя, тільки тебе.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

Ігор.

0: тебе.
1: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна.
2: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 15 година.
1: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
2: ТОП 40. Привіт, з вами Сергій Присяжний, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Пролетіли чергові 7 днів, і ми знову зустрічаємось з вами задля того, щоб перевірити стан речей у сучасній українській поп-музиці та відзначити зміни в наших музичних перегонах. Як завжди, стартуємо з трійки лідерів, що ще тиждень тому очолювали верхівку нашого чарту. Радіочарт ТОП 40. Третя сходинка належала Віталію Козловському. Композиція «Шекспір». Шекспір писав би не про нас. Другу опанував Іван Люленов. «Ікона». Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову. А на першій розташувався Нікіта Кісельов. «Вівтар». А я поклав своє кохання на вівтар. І після цього короткого рефрешу можемо вирушати в нашу цікаву подорож. Розпочинаємо, як завжди, з 20-ї сходинки. Цього тижня 20-ку відкриває Монатік «Ода Свобода».

0: Монатік та його Ода Свобода зробили крок у вірному напрямку. 21-ша сходинка минулого тижня, цього разу знов в 20-ці. Загальна життєспроможність на досить високому рівні, адже після 17 тижнів у радіочарті це все ще 20-ка. На 19-й сходинці колишні лідери нашого чарту «Антитіла» та їхня «Відколи». У порівнянні до попередніх здобутків жодних змін. Музиканти просто утримали за собою той самий рядок списку.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

«Антитіла» відколи була щойно у нашому ефірі. І відколи з'явилася ця пісня серед 40 найкращих, були і злети, і падіння. 31 тиждень «Антитіла» продовжують підтримувати нашу музичну імунну систему. 18-та позиція – Гордо і Рейнер Зоневельт – «Локо-Локо». 17-ту сходинку займає Олена Омаргалієва разом з її фанатом.

Олена Омаргалієва трохи покращила свої позиції у порівнянні до минулого тижня. Це не був рекордний стрибок, якихось три сходинки з 20-го місця на 17-те. Але тим не менш, трохи далі від зони ризику. Ще далі 16-те місце під сонцем Teddy Swims, Mr. Know It All. Далі гіт на обрії від Ілля Літай.

0: це була гаряча пропозиція цього тижня. А вже за кілька мітевостей наступна партія виконавців, які або покращили свої позиції, або трохи втратили швидкості на шляху до перемог. Залишайтесь з нами.
1: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Реклама.
0: Привіт усім, хто щойно доєднався до лав наших слухачів. Нагадаю, з вами Сергій Присяжний та Радіочар ТОП-40. Найсвіжіша табель рейтингу музикантів вітчизняної поп-сцени, які прагнуть покращити свої результати в цьому офіційному і дуже престижному змаганні. Ви спитаєте, чому, навіщо? Я відповім, що музика і музиканти саме для цього і існують. Для нас з вами, для слухацької аудиторії. Ми дістались гарячої п'ятнадцятки. Мама Ріка і полюбила посідає саме 15-ту сходинку, а на 14-й розташувалася

Фіїнка, вівтар, карколомний стрибок з 22-го місця на 14-те. І це тільки третій тиждень у радіочарті. Що ж буде далі? Далі не в планетарному масштабі, а чисто за переліком іде 13-те місце. Нікітін, ти

Нікітін, ти поселилась у душі. Ювілейні 10 тижнів у радіочарті ТОП-40. Думаю, що для співака ще не на часі підбивати якісь підсумки, бо 10 – це тільки, так би мовити, час становлення. Попереду ще підліткові 14, солодкі 16 і доросле життя після 18. Далі, за нашим дороговказом, ми потрапляємо на Святослава Вакарчука і Шумія, там, де немає людей. 12-та сходинка тижневого

Святослав Вакарчук і «Шумій. Там, де немає людей». 12-те місце у нашому рейтингу. 35 тижнів ця композиція тішить прихильників своєю наявністю серед 40 найкращих. З найвищих здобутків – третя сходинка п'єдесталу. На відміну від наступного виконавця, який відчув насолоду справжньої перемоги, бо пісня Макса Барських «Закоханий» тішила фанатів самісіньким Олімпом, тобто першим місцем. Досить історичних довідок. Слухаємо цю композицію.

0: Закоханий Макс Барських розташувався в притул до першої десятки. 11-та сходинка цього тижня. Залишайтесь з нами і за пару хвилин ви дізнаєтесь, які зміни відбулися серед десятки найкращих.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.
0: Привіт усім, хто щойно приєднався до нас. Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40. З вами Сергій Присяжний, ваш гід у світі актуальної української музики. Саме зі мною ви зможете навіть уночі із заплющеними очима та ще не утямившись від солодких снів з легкістю просвітити свого сусіда по ліжку, хто з українських музикантів покращив або погіршив своє турнірне становище у нашому рейтингу. Досить передбачувано, розпочинаємо нашу десятку з 10-го місця. Іван Люленов, ікона.

Ікона Іван Люленов. Як блискавка осяяла ця композиція наш радіочарт. Вже встигла побувати на другому місці, але ось несподіваний відкат. Хоча 10-та позиція – це ще дуже пристойний результат для новачка, який тільки 6-й тиждень серед 40 найкращих. 9-й рядок належить The Second Voice – Let Me Be. 8-ма сходинка – Гросу.

0: У кожного з нас може бути своє уявлення про власний рай. Часто цей рай ми змальовуємо у своїй уяві ідеальним, але життя вносить корективи, які ми маємо брати до уваги. І вміння прийняти зміни – це дуже важлива чеснота для трансформації на краще. Восьма сходинка – гросу «Мій рай». Сьома – древо «Енкарапіста». Шосту займає бомбокс «Залишайся».
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

Знаю, ще кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка,

0: сльоза, як воля твоя, будь ласка.
1: Бумбокс та їхня «Залишайся» осягнули на сьогоднішній день найкращого свого результату для цієї композиції. Шоста сходинка нашого щотижневого радіочарту ТОП-40. Далі гіт на обрії від Віканова «Звабила».
2: Гіт

0: Іканова продовжує формувати свій впізнаваний стиль – емоційний поп із вплетеними нотами драматизму, сексуальності та внутрішньої сили. Її нова робота має назву «Звабила». За словами співачки, це ідеальний саундтрек до тих ночей, де все починається як легка гра, але неминуче закінчується абсолютною відвертістю. «Звабила» – це пісня про стан, коли ти вже свідомо розумієш, що потрапила у пастку, але тобі в ній настільки добре, що виходити зовсім не хочеться. Залишайтеся і ви з нами, щоб дізнатися імена найкращих цього тижня. Радіо Чарт ТОП 40.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.
0: З вами Сергій Присяжний. Ви слухайте Радіо Чарт ТОП 40. 40 найактуальніших пісень українського музичного ефіру. Ось ми і дістались фінішної прямої. Цікаво, хто перетне цю стрічку першим. Штовхани на попередніх етапів змагання позаду. Ось-ось ми почуємо переможні фанфари. Але не поспішаймо. Шановні, ще трошки терпіння. Згадаймо усіх, хто дістався цього престижного відрізку траси. П'ята сходинка – Макс Барських «Сльози». Четверта – Володимир Дантес «Лайки». Третя – Віталій Козловський «Шекспір».

Віталій Козловський, Шекспір, другий тиждень поспіль молодий український співак та літній британський письменник утримують третю сходинку п'єдесталу нашого радіочарту ТОП-40. Хто знає, може цей тандем просто акумулює сили перед вирішальним стрибком на найвищу сходинку. Про це ми дізнаємося тільки наступного тижня. Що ми знаємо напевно і вже зараз, це те, що Олена Амаргалієва знову в грі. Минулого тижня це було жалюгідне, а вже жартую, четверте місце. І ось знову трійка лідерів. Не п'яна закохана, друга сходинка нашого рейтингу.

32 тижні з нами ця композиція «Неп'яна закохана» від Олени Омаргалієвої. Купідон своїми стрілами таки поцілив у серце Альони, а любов і кохання мають таку властивість – долати будь-які перешкоди на своєму шляху. Тож цілком можливо, що ця композиція ще повернеться на самісненький Олімп, де сьогодні і вже другий тиждень поспіль панує Нікіта Кісільов. Зустрічаємо його і не тільки, згадаємо і Степана Гігу, автора першоджерела. Композицію «Вівтар» – перша сходинка радіочарту «Топ-40». Oh,

0: Нікіта Кісільов «Вівтар». Саме цю композицію найбільше відтворювали в радіоефірі України протягом останніх 7 днів. Що ж, бажаємо усім артистам великого творчого натхнення та удачі, щоб в один прекрасний день відчути ту саму радість, яку відчувають переможці наших музичних перегонів, опинившись перед променями першого місця. Ну, а які зміни відбудуться наступного тижня, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП-40. З вами був Сергій Присяжний. Бувайте і на все добре.
1: Жидачів FM. Слухай своє.

0: Чидачів ФМ. Своє радіо.
1: Дер презентує гіт на обрії.
2: Вітаю, я Сергій Присяжний і програма «Гіт на обрії». Програма, в якій ми вимірюємо температуру і стан сучасної української популярної музики. Тобто, чим тепліше стає, тим більше ознак, що саме ця конкретна пісня ось-ось стане найгарячішим пиріжком вітчизняного музичного ефіру.
1: Гіт на обрії.
2: Отже, знайомимося з першим потенційним гітом цього тижня – «Кейп Код» і «Джан».

0: Кейп Код та Джамала представили спільний сингл «Літо». Атмосферний, легкий трек із глибоким електричним звучанням. Це перша композиція з майбутнього четвертого альбому проєкту Кейп Код. Робота над піснею тривала майже 2 роки. За словами Джамали, коли вона відчула драфт інструменталу, у неї одразу народилася ціла історія про стосунки, легкість та літо. Нехай ця історія триває і для нас, як мінімум, ще 2 місяці. З вами був Сергій Присяжний. Дякую за вашу увагу. Бувайте!
1: Хіт на обрії.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Повідомлення. У Жидачівському районному суді Львівської області передбачається утворення вакантної посади «Діловода». Вимоги до посади: громадянство України, повна загальна середня освіта без вимог стажу роботи, вільне володіння державною мовою та персональним комп'ютером. Детальніша інформація за номером телефону 032-39-31-461. 032-39-31-461.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.
3: Я сьогодні бачив добрий сон, в нім забули люди слово гор, і любов велика, ніби мор,

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: У Львові працює інтерактивний простір спецпідрозділу СБУ «Альфа». 18-19 липня біля парку культури імені Богдана Хмельницького у Львові біля входу від басейну «Динамо» до 19.30 працює пересувний рекрутинговий простір Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. У спеціальній вантажівці-трансформері відвідувачі можуть побачити сучасне озброєння та екіпірування спецпризначенців, випробувати симулятори керування FPV-дроном із відтворенням легендарної спецоперації «Павутина», а також особисто поспілкуватися з рекрутерами про умови відбору та особливості служби. У Центрі спеціальних операцій А зазначають, головне – це характер і мотивація. Майбутнім бійцям обіцяють сучасні технології, професійну підготовку та підтримку. Завітайте 18-19 липня до 19.30. А якщо не маєте можливості, прийти особисто, дізнатися більше про службу можна за безкоштовною гарячою лінією 44 44.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.
2: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

18 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Шидачу в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: глядачів FM.
1: ДР презентує «Хіт на обрії».
2: Привіт, в ефірі Сергій Присяжний і програма «Хіт на обрії». Саме та програма, де ми з вами чуємо актуальні українські треки, що настільки сучасні і настільки перегукуються з нашим власним «Я», що без вагань потрапляють на найвищі сходинки національних чартів та гіт-парадів. І саме тут ви можете почути ці композиції найпершими.
1: «Хіт на обрії».
2: До вашої уваги «Не сама», «Галя молода», «Літо», «Ремікс».

0: не сама, створили для нас запальний етно-денс-трек «Галя Молода» «Літер Мікс». Ця композиція є яскравим прикладом того, як автентичні українські мотиви можуть гармонійно звучати у форматі сучасної танцювальної музики. Проект продовжує місію популяризації української пісенної спадщини, додаючи їй нового клубного драйву. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу.

0: Читачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Читачів FM.

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Глядачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

серцем своїм і бігом надій твоїх прозорих. Я зеленим ясенем стою.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: ФДР презентує хіт на обрії.
2: Вітаю в ефірі Сергій Присяжний і, як завжди, у цій порі гід на обрій. Чудова нагода скласти свою оцінку тенденції розвитку сучасної української популярної сцени. Першу частину праці ми вже зробили для вас. Підібрали відповідний трек. Ваша справа – насолодитися музикою чергового претендента на гід.
1: Гід на обрій.
2: До вашої уваги Тара Барова «Липень в її очах».
3: Липень в її очах, липень в її очах. Липень в її очах, та чому часом на серці пече?

0: не закохатись.
1: Таробарова «Липень в її очах» – це альбом з елементами нью-диско, синпопу та дримпопу. Вперше за довгий час артистка настільки прямо говорить у своїх піснях про кохання та стосунки. Чесно, романтично і відверто. Ця музика стала для мене спасінням. Я не думала про формат, я просто творила. І знаю, що вона знайде відгук у мільйонів, бо в ній є щирість і свобода, ділиться Світлана. Так і є. Мільйони наших слухачів щодня стежать за нашою програмою, щоб почути цю щирість. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
2: Гіт. Гіт на обрії.
3: Жидачів FM. Нова музика.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: передачі в FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на жидачі FM.

change.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Я хочу з тобою.
0: 23-я година.
2: Жедатів FM. Своє радіо.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Він іще вітер, здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти, відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі, лилися сльози щастя щоночі, обіцяли.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав і

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Тебе нема.

білий птах з янгольським крилом на своїх вітрах. Я тебе чекатиму.

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.